0: umwanya wo gutasha abagenzi
1: mukabatahiriza kuri radio agakiza
0: ku isoko y'ukuri
2: mukabatasha iminsi yose kuva isaha 11 gushika isaha 12 z'umugoroba.